0: scene, gdje će platno deliti sa tada najpopularnijom Marilyn Monroe, ali i u Kubrickovom Spartaku kao neponovljivi Marco Licinije Kras 1960. gdje će se istaći kao besprekorni tumač zlikovca, slično onome što je pokazao u Richardu III. Par godina ranije.
1: To će naročito doći do izražaja pred kraj njegove karijere, kada nas bude očarao izvedbom doktora Kristijana Zela u Maratoncu iz 1976. sa Dustinom Hoffmanom, ali i kao doktor Mengele u Momcima iz Brazila 1978.
0: Sve ovo ukazuje na to da Laurens Olivier nije ostao nedorečen u Hollywoodu, da nije bio samo epizodista željan malo avanture u odmoru od britanskog teatra. Ispostavit će se da nije bio ni samo lepotan Goldwyn Mayerovih ljubavnih spektakala, niti samo proklamovani glasnogovornik Šekspira na velikim platnima. Naprotiv, bio je veliki holivudski glumac u svemu onome što to podrazumeva.

0: Bila je to velika glumačka ljubavna priča zlatnog međuratnog doba filma, jedna od onih sa kojom će se mnogi parovi porediti. Laurence Olivier je već u ranim 30-im zračio autoritetom na britanskim scenama, a počinjao je to da čini i pred holivudskim kamerama. Svakako nije smetalo što je uglađeni Britanac sa oštrim crtama lica i potpuno hipnotišućim pogledom osvajao i svojom fizičkom lepotom, te je bio jednako zavodljiv igrajući Šekspirove tragične heroje ili pak zlikovce i negativce.
1: Sa druge strane pojavila se Vivien Leigh, gotovo egzotično lepa, tihog glasa, koji je jednako očaravao publiku već u prvim godinama njenog pojavljivanja. Ona će njega prva primetiti još 1934. godine u Royal Teatru, u vremenu kada je već bio prepoznat kao nova zvezda West Enda. Bila je očarana njegovom pojavom na sceni, blagom arogancijom i sigurnošću sa kojom se predstavljao. Kasnije će svedočiti da je tokom jedne predstave svojoj prijateljici izgovorila:
0: "Ovo je čovjek za koga ću se udati."
1: Slično kao ona njega, i Laurence Olivier će nju primetiti u pozorištu u predstavi Maska vrline 1935. No u to vreme oboje su već bili u braku, Olivier sa Jill Esmond, sa kojom je imao sina, a Vivien Leigh sa Liam Holmanom. Ipak to ih neće sprečiti da se nakon slučajnog susreta u čuvenom restoranu Savoy u Londonu upoznaju i iz jednog prijateljskog ćaskanja postepeno razviju aferu, koja će kasnije prerasti u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča. Ta će se priča dalje nastaviti na setu filma Vatra nad Engleskom, da bi maja 1937. zajedno sa trupom Old Vic teatra putovali u Dansku kako bi u Elsinoru izveli Šekspirovog Hamleta, a sve usled Olivijevog insistiranja da baš Vivien Leigh preuzme ulogu Ofelije.
0: Takav odnos će potrajati sve do 1940. godine, kada će Jill Esmond napokon dozvoliti razvod Laurenceu Olivieru, što će omogućiti da se on i Vivien venčaju i tako istupe pred gomilu bliceva filmskih reportera.
1: Bile su to godine vrhunca njihove karijere. Iako tek na početku, Vivien je ulogom čuvene Scarlett O'Hare u filmu Prohujalo sa vihorom istog trenutka bila vinuta među najveće zvezde Hollywooda, toliko da će neki govoriti kako se kod Olivijea već tada moglo uočiti da se osjeća skrajnutim, naviknut da sva pažnja bude usmerena ka njegovoj glumačkoj veličini. Pokazat će se da je tu bilo istine i da se iza sjaja i glamura koji su prikazivali u javnosti krila intimna borba koju je svako od njih dvoje vodio, te će taj odnos u naredne dve decenije obilovati usponima i padovima.
0: Ono što je ipak bilo potpuno sigurno jeste, a to su oboje stalno govorili, da su se beskrajno voleli. Vreme će pokazati da se Laurence Olivier dosta bolje nosio sa slavom, dok je krhka priroda Vivien Leigh nju samu često dovodila na rubove mentalne stabilnosti.
1: I nakon što se 1960. godine budu razveli, Laurence Olivier će i dalje tvrditi da je to najuzbudljivija žena koju je ikada upoznao. Pa ni sve bure kroz koje je taj odnos prošao neće narušiti odnos poštovanja i ljubavi koji su imali i posle razvoda, sve do njene prerane smrti 1976. godine.

0: engleskog glumca Lorenza Olivijea u goste iz prošlosti doveo Nenad Avramović.
1: U gostima iz prošlosti govorili Siniša Ubović i Mirjana Blažić. Organizator je bila Milena Borčanin, majstori tona Goran Ivković i Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Je 11 časova i 32 minuta, Radio Beograd 1, u ritmu dana, a u susret novoj školskoj godini, do čijeg početka se ubrzano, kao što znamo, odbrojavaju dani i završavaju pripreme. I upravo, dakle, u susret tom velikom početku, on je najveći za one koji će ove godine ući u školski sistem, postati đaci prva.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Opipene kobor beršengo maribeo centri avelano sa pobare barriere ano a saribe situaciengo tai devibe arachibasco e victimenge. E 2000 bisci ecte bersesta le gardi iniziativa vascheribe sigurne cherescova chaya numa. Giacana che dime 300 milie evra sonane perdo vas realizacije projekteski savije butolenda šajte ažutinol olengi ano GDP taj avutnipe. Kotaraka je tema vakarela e Fana Delija, direktorka je centreski vaš romane inicijative e Gordana Nešović.
1: Centar za romske inicijative od 2011. godine do danas u Crnoj Gori je otkrio 146 slučajeva ugovorenih dečijih brakova. Samo u ovoj godini 9. Bez epiloga je i inicijativa za izgradnju skloništa za žrtve ugovorenih dečijih brakova, jer nema dovoljno podrške za obezbeđivanje neophodnih novčanih sredstava. O ovoj temi razgovaramo sa Fanom Delijom, direktorkom Centra za romske inicijative iz Crne Gore. Vi se godinama intenzivno bavite otkrivanjem i suzbijanjem dečijih ugovorenih brakova.
2: Tako je, jeste. Naša organizacija od 2011. Bavi suzbijanjem dečijih ugovorenih brakova.
1: Znamo da su počeci bili teški, da ste imali poprilično i neprijatnosti i napada upravo što se bavite ovom temom, i da li se za ovih 14 godina nešto promenilo?
2: Pa generalno ono što je jako bitno jeste da je naša organizacija, bez obzira na brojne nekako i napade i psihičkog i fizičkog nasilja, naša organizacija ostala pri tome da ukaže javnost, prije svega široj zajednici, nakon toga i zajednici Roma i Egipćana, da je dječji ugovoren brak problem celokupnog društva, nakon toga da ugrožava dječja ljudska prava. I samim time zaista smo ponosni, bez obzira na to što je bilo i fizičkih i psihičkih napada na naš rad, odnosno na aktivistkinje koje se bave ovom osjetljivom problematikom, što mi nismo odustale da ukažemo na sami problem.
1: Vi u vašoj analizi navodite da u skoro svim gradovima u Crnoj Gori beležite slučajeve ugovorenih dečijih brakova, ali naravno da i dalje prednjače Podgorica, Berane, Nikšić i Tivat, naravno veći gradovi, a u najvećem broju slučajeva su to devojčice ispod 16 godina koje stupaju u brak sa punoletnim osobama.
2: Tako je, nažalost, jer naša organizacija generalno ova identifikuje i suzbije dječje ugovorene brake ispod 16 godina. Ne isključujemo i djevojčice sa 16 do 18 godina, jer naše zakonodavstvo bukvalno predviđa da nijedna djevojčica ne može da zasniva brak prije 16. godine, odnosno 18. ali kada govorimo do 16. godine, bez obzira na saglasnost roditelja i same djevojčice, ona ne može da zasniva dječji ugovorene braka. Nakon 16. mi imamo taj zakonodavni okvir gdje nažalost zajednica Roma i Egipćana na neki način ga intenzivno zloupotrebljava u dijelu izuzeći, i onda mi redovno imamo djevojčice koje zasnivaju brak sa 16 do 18 godina, ali u tom pravcu ne možemo puno da djelujemo jer imamo saglasnosti roditelja i same djevojčice, i onda a i zakon nekako ne može u tom pravcu da adekvatno djeluje, jer većina roditelja ne traže zvanično saglasnost, jer su uglavnom to vanbračna
1: zajednica. Da li imate podatke iz vašeg dosadašnjeg rada i iskustva i ono što ste vi identifikovali, koliko godina imala najmlađa žrtva i da li ste uspeli da je spasite iz te situacije?
2: Pa nažalost, mi smo imali jedan slučaj gdje nam je bila djevojčica najmlađa 7 godina, i to zaista zahvaljujući brzom intervenciju.

0: prevencijom i naša organizacija, zatim i službenicima policije, mi smo uspjeli da djevojčica ne zasniva brak i suzbili smo uglavnom taj ugovoren brak prije zasnivanja dječijeg braka i žrtvu smo na adekvatno smjestili i tu je imalo zaista jedan dobar rezultat, ali nakon same djevojčice, odmah smo imali djevojčicu koja je imala samo 11 godina i nažalost tada nju nismo bili uspjeli da spriječimo da zasniva dječji ugovoren brak, jer je žrtva uspjela, odnosno i da prelazi granicu Crne Gore i da zasniva tu vanbračnu zajednicu sa punoljetnim licem na teritoriji Kosova, i tada je djevojčica bila puno 4 mjeseci u tu vanbračnu zajednicu, ali naravno nakon 4 mjeseci je djevojčica vraćena u Crnoj Gori, ali su nastale brojne posljedice za samu djevojčicu. Ono što negdje uglavnom naša evidencija govori da su to generalno slučajevi djevojčica sa 14 do 16 godina. Tu imamo najveći procenat žrtava, ali ne isključujemo ove pojedinačne, jer smo prošle godine imali djevojčicu i dječaka koji su imali po 13 i po, odnosno dječak 13 i po, djevojčica 12 i po godina. Ali to su uglavnom slučajevi gdje se najviše vrtimo oko od 14 do 16 godina.
1: Kako je vaša saradnja sa policijom i sa centrima za socijalni rad, jer oni u ovoj borbi moraju da vam pomognu?
0: Generalno kada je policija u pitanju, zaista tu imamo jako dobru saradnju u dijelu pravovremenog reagovanja i pronalazanja djevojčice ili suzbijanje prilikom ugovorenog braka, i tu imamo jako dobru saradnju. Ono što negdje u kontinuitetu nas zabrinjava nije da nemamo saradnju sa centrima socijalni rad, ali je problem što se nama djevojčice najčešće vraćaju u biološku porodicu i samim time nemamo adekvatan nadzor tih roditelja, što bi bila obaveza upravo centara socijalni rad. I onda bez obzira na to što smo uspjeli da suzbijemo taj brak, vratimo djevojčicu roditeljima, mi tako reći preko noći imamo istu djevojčicu koja je već zasnivala brak, i unutar same romske egipćanske zajednice to generalno postaje javna tajna. Centri socijalni rad po našem mišljenju ne obave taj dio svoje nadležnosti u dijelu adekvatnog nadzora same djevojčice, ne idu u tom pravcu da se djevojčica vrati u obrazovni sistem i generalno izgubimo djevojčicu u toku tog dijela rada samog sistema.
1: A vi ste upravo da bi zaštitili djevojčice i od roditelja i šire porodice, familije koja ih generalno primorava na rano stupanje u brak, pokrenuli ste projekat izgradnje skloništa, međutim za poslednje 4 godine uspjeli ste da prikupite samo 30.000 evra. Da li postoji mogućnost da to sklonište zaživi u nekom periodu?
0: Pa generalno znate kako, evo kao što ste već neđe naglasili, ja moram priznati da nama ponestaje snage, jer nekako sve naše kapacitete smo usmjeravali u tom pravcu da skupimo sredstva koja su neophodna za izgradnju takvog skloništa, koji ima za cilj taj proces reintegracije žrtve i koja bi obezbijedio u nekom pravcu tu kontinuirano praćenje same žrtve do njene navršenih 18. godine. Ali nažalost naša država još uvijek tako reći da nema sluha da je neophodno imati ovako sklonište, jer se mi u kontinuitetu, odnosno naša država se u kontinuitetu poziva na to da postoji sklonište za žrtve trgovine ljudima, za maloljetna lica, ali se ne vodimo time da su to dva različita krivična djela. jer nije, mislim, vodimo se time da jeste krivično djelo trgovine ljudima, ali u kontekstu dječjeg ugovorenog braka. Nije naš, mislim, naše djevojčice, odnosno djevojčice dječjeg ugovorenog braka, one nisu klasične žrtve trgovine ljudima i samim time nemaju onda isti pristup u zaštiti i u procesu reintegracije same djevojčice. Jer mi veliki broj slučajeva zbog nedostatka dokaza, upravo zbog ovog dijela što nije klasična žrtva trgovine ljudima, nema elemenata krivičnog dijela trgovine ljudima. I onda se djevojčica po automatizmu ne dobije status žrtve trgovine ljudima i samim time se vraća svojim roditeljima. I mi onda ostavljamo djevojčicu kao sistem, bukvalno da se s time nosi sama sa sobom. A sa druge strane, u kontinuitetu imamo takav neki negativan ishod, jer uglavnom te djevojčice prije punoljetstva postanu majke. I mi se onda u kontinuitetu vrtimo u krug, a sa druge strane nemamo sluh države da je neophodno imati takav vid skloništa, a naša organizacija nije u mogućnosti da obezbjedi toliki iznos sredstava koji je neophodan za izgradnju takvog skloništa.
1: Naravno, nije to samo sredstva za izgradnju, to je sredstva i posle za podršku i za rad sa tim žrtvama ugovorenog braka.
0: Da, generalno kad bi bilo izgradnje skloništa, jer naša država ima mogućnosti nakon toga da podržava i licencira sami servis, ali je uslov da vi imate sklonište da biste mogli onda licencirati servis. I kada licencirate servis, vi onda dobijete određenu podršku od strane države koja obezbjeđuje ta sredstva koja se odnose na rad sa žrtvom. Ali vas, na primjer nas konkretno, spriječava takva licenca upravo zato što mi nemamo sklonište. Ali mi, nažalost, još uvijek nismo mogli da dođemo do nekog zajedničkog jezika zašto je bitno da država prvo obezbedi organizaciju skloništa, a nakon toga obezbedi uslove za licenciranje. Ali u skladu sa time mi bih imali kapacitete da licenciramo kad bi imali sklonište.
1: Ja se nadam da ćete u nekom narednom periodu uspeti da ostvarite i to. Hvala vam najlepše što ste bili gost Sveta Roma.
0: Hvala i vama na pozivu i interesovanje.
1: Gošća Sveta Roma bila je Fana Delija, direktorka Centra za romske inicijative iz Crne Gore, sa kojom smo pričali o problemu ranih prisilnih dečijih brakova u Crnoj Gori.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bahtale, Mangela Tumengie, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom.